ñoo jekki jekki gis ne kat comme ñoom ñu ngi dund foofu ñu yaatal leen fa Seigne Touba am fa ay kër ñuy nodd di jàng alxuraan di jàng xasaay di fa def seeni cant réew mi am na jafe-jafe yoo xam ne ñëpp jaxasoo ñu.

0: ñun ñëpp africain lañ ni woy bu ñu génné waye buñu démé ci seen kasura yi nga xam machine yafa taxaw fa la ni séparé wu nigériano bi ak camerounais bi ak malien bi ak sénégalais bi so dugulé sa carte dañ lay jëk def ci gi xol sénégalais nga rew yi ñu xol gis turu dëkk bi Touba Serigne Touba jërëjëf Serigne loolu Touba ñu nak ñoko ab sag la da dañuy gis ni kon nit ku jëm waral won parce que gis nan éducation biñ fa yoré ñun sénès ba fa nek juddo fa ñen ñi maggé fa dox gi ni dox ci serigne bi moy diaspora bi man so ñew ci dëkk bi lu la di gis yeen nit ñi da ngay xawam touti kersa ndax da ngay gis ño xamné tay dama koy wax sama mbokku talibi tiant ya ngay damaré ci biir europe ñuy tak ñuy joggé fi italy dem france ak tiant ju wa france joggé france jëm italy pour ak tiant wa espagne joggé espagne jëm allemagne pour ak tiant manam dama présenté sama walé ko may len dugg avion jëm ak tiant ci sawa ñu ko jëm Serigne Touba ra won ko def lo waaw wallahi da may fay gis ay mbokku talibu bu ñu ñew ci avion dañu laxasaay seen laxasaay bay fa lay tak ci der gi yeewu nok tuwa yi ci kaw avion bi nga yakkan fenn la ñëm ci waño dañuy tangalé ci café pour jox ko mouride yi diaspora bi ci loolu lay dox mo ñew fi fekk ñu juddoo ci Touba yoro Touba gi naan ASC ndamatu ASC jek moy neexo door yu ñak yoy doxal ma ngi lay ni wax dal ne sama mbokku talibu yi bay fa lay ñom li seigne bëgg faaw day am liruñu seen commentaire yi nga xamne mo la ci
1: day am de
0: ah seen commentaire yi nek seen internet bi yalla séri nek seen vidéo yi ngeen di def ni li nga xamne baye fa li nga xamne ñom la seigne bi jox dëkk bi ñom liruñu commentaire gisunu seen vidéo yi ño xam la lan gis li seigne bëgg day am far force képp ko xam na fay bëgg nek parce que ciow la ngeen di dund yeen ko dund mais ñun ñi fi nek fi ndigal man fu may wax jaar ci Touba da fa ma jaar dañ nekkal duma nuyu am ñoom sa dañ lay sante ka sagal
1: deug yalla
0: kenn karuma duma door kenn karuma dem wat amnel kon déjà yeen ñi fi nekk ta xat yeen na xata seen bop dekk bi señ bi da ko sant pour jaamu yalla da ko sant parce que li gëna metti musna am lu fi xew daw ya xana fi mo fekk dafa am ño xam du no joge fu sori yaay deg andaki mbokku talibi di andi ci Touba ñu siari ci ñew bu aksi rompoy bi fek wa Touba taxaw fi yor ay pour di tal lolu ñi nekkon ci auto bi dañu rus te yow ya nga leen doon wax image Touba tay bo duggé Touba bu ñëk image yi so duggé Google bo né Touba rek salam ngay gis moy dëkk jamm yaay deg muy sagop Serigne Touba dem ba 11 ans yi nga xamne ñu amon ci dëkk bi yépp yi nga xamne ñu amon ci gi maam dem na ba Touba bi sax seen investir yépp dañu wax né après fenn woor mais Sénégal mo tane mais Sénégal ci bi Sénégal lo fa éversi boko defé Touba man na aro parce que jamm fam kenn du fatal total kenn du fatal 100 ndax batou ndigal la yi xewal yu ñëk yépp Touba mu ciun ci yoy nak waruñu fexé ba dara mën ñoo fexé ñukoy recc ndax lool ñun sun intérêt la ñun ñëpp kon ndaga ab sag la nañ ko sagalé yaata Serigne Touba ñu delu ci wat ci ndigal man wax nako néna leen ku dëkk Touba war nga daw ndaw ta moytu ak ndaw ta bul fexé def lu bon ci Touba dan na xol len rus len serigne bi te rus dekkam bi te xol ci serigne bi santion dekkam bi yeen ndawi Touba ka len ma wax len cheikh abdullah mi mo ñeuk xey laaj milliard ci Touba tabax juma yokku juma ji tabax fi keur gi qur'an di dund ñun lool moy sunu roy gaay ba nopi di taccu di fecc di xéssal di mercé football di beure li bokul ci Touba ni mom bokul ci Touba serigne muntaha neena xol len ci man mi nan djima am lool roji seigne muntaha ci ndigal rek ci la doon doxé top ci gannaaw yu magam te Touba ci ndigal li la soso taxul mu tardé ndax da mo mujj judd ci ëb dëkk tay mo nekk deuxième capital ma suma gisé Coran mbacki wax yeen wax yi ak ma jaxa dama nan lay fan na yow bu dé mbacki ñen ñi ni mako wax nan ma jéggal ci waxé ni japp nañ ñoo xawa tënk Touba wala ñoo té Touba amassé han mais ñoom barki dem la seen dëkk maam bi judd ñoom ñu taxaw ci seen dëkk maam bi raw dëkk maam bi ñëpp yow sa maam dëkk bam santion mil nangam ba légui ñett négi ñaka fa nek ba tay ñoy taal sondel ak pétrole di xëc ci ay ki num tuddu ni han
2: bagge wala
0: da di xëc ci bagge
3: poli
0: han poli sa maam jekki dawé fo bayyi sam bayyi lepp ñew Serigne Touba sagal ko may ko fi pak mu dëkk fi ndax señ mo ne ku dëkk ak man sa dundu aju mako ci yow sa def aljana aju mako sa jamm yalla yaay deg
1: li tax moy li tax moy da mëna ram motax
0: wa da mëna ram ndax la ndax bari da ñaan yalla lo xamne ci dëkk bi la barke bi nek
2: ku dëkk
0: wax di xawa jël li jël da mo fi xidmati wax lool ma ram yow yalla saxal ci di fajj aajo gaay yi nga xamne dañoo sax ci dima liggéeyal saxal ci di fajj ci aajo ñi dëkk ci dëkk bi di tedd du seenu jambar du seenu dara fi lek jëfewu fi naan jëfewu fi fo dëkk jëfewu fi ta fo tok ab digënté ren ba deewen courant fekk la fa ndox fekk la fa teeli fekk la fa sa bay tabax na kër gi mum ag musul xam lu ndox di jar ci lo rosé moolam sa bay di ci xëri sangu sa yaay di ci xëri sangu nga xëri sangu xamul lu ndox di jar ku lako tégg Seigne Touba lo ra war na tax bu la diglé nga def bu la téré nga bayyi Seigne bi yéné ji mu am ci dëkk bi ni gis na mbolam jafé jafé yi am ci dëkk bi waye nak lenn lu né aw yoon la Seigne Saliou Mbacke da wax naan nit du top am xel ndax am xel soko yoré am xel soko yoré man nga tok fi di xalat nan dekk bi nga xalat ko leg mu nek or ak jama way ne am xel bu teye bu paré bo jëlé sa tank ci aw yoon rek la mëna jaar gis nga dekk bi li señ bi yéne yépp ci dekk bi faawu mu dina am gis na ci tek sum tank gis na ci tek sum bëtt ndax kenn ku ne da nga xol ci sa kër wayjur ci sa kër wayjur so ci xolé gis ne sa wayjur amna yéne mir baay bëgg daana man bëgg na ko miré wat niñ koy gis niñ koy gissé gis na né wat gi ni bëgg daan da jëlu bant sax samp ci gannaaw pour mu téy mir pourtant amna yéne tawaxat ko yaay gis kër gum jaakarlo ñu itas ko yaay dégg mais sa wayjur lu ngeen lek ak lu ngeen naan ci la nek di am lu ngeen li jënt pour nak bu loolu bu sa joté pour agalé kër gi mais du yafusam dëkk bi amna jafé jafé fi nek yo xamné señ bi gis nako ta ni ngi ci mais lepp mënugul soté ndo waye jek jek nek ci radio wala ci télé manam man dama koy jangaté ci li Seigne Saliou Mbacke limu waxon fofu lay tënki Seigne Saliou Mbacke daf na néwon suma défé récent donga ba défé né baxna mu génn mel na len mu génn mel na len suma gisé nit ñaaniko xamal ma lanen lu bokut ak lima yene won ci
3: ma lanen lu bokut lam yene won ci ma
0: wa neena day melne koko da japp ci sama yap yaram wi diko dag ndax metti bi may am nga xamne kon dongo Seigne Saliou manam lepp lu mu def warna ci sourale kon demmi Seigne Saliou warul dugg fuñ koy xébé warul wax luñ koy xébé warul def luñ koy xébé te da wara nek jambar dongo Seigne Saliou ndax sa so nekul jambar wala nga yafus jappal na yang koy yab lu mom ndax da japp ne lim waron lepp def nako ci yow da la wat la sey wajur nga wara nek exemple so fa yafusé rek yow mom li metti ci mom lay doon Touba nak non la ko jangate man suma gisse ko dekk Touba bu nopi jek jek jeul sa telephone def video ñun Touba tay do son wala si day mel lolu xamna xam man gisuma Seigne Touba xamna ne lolu gënaluko
3: ci lool
0: ah lolu gënaluko ndax damay gis mouride ni ci bitte suñu gisse yoy sax damay gis ni makoy partage Seigne Gore xol ki dekk Touba bu nopi di wax li Seigne Gore xol ki dekk Touba bu nopi di wax li di leni metti quoi da ñoo dekk yi sax Touba ñoo ñu mën sa yoon Touba jamm rek lañ fi deg ak ay ki parce que lepp Seigne bi ñaan nako ta dana ñew
3: ci lool
0: waccel ilahi maskani Touba abad misal ni bi jay khairu abad yalla na dund Seigne Touba day Seigne Touba
3: amin
0: dekk Seigne Touba
3: amin
0: barke Seigne Sall
3: amin amin dina def Seigne Gore dina def mbokk yi doon sétan xamna damay jox rek melni ni waxtu bi mom teunk nañu ma jox ci Moussa mu taggo ci Moussa bismillah
4: kenn
3: ñu taggo rek ñu teñu jaraay
4: di bekk di sagu di sigi ci jotay bi ni ñu ci dabo bëggu sëriñ bi tamay rafet ñortu te yek ni am nañ ko ci
2: alhamdullilah
4: di sante bu baax ñi ci suuf ta nga xamne luñu gëreem ci kaw ñoma amale ko sëriñ mor sëriñ jili sëriñ basiru amar mbolem ñi and redaction bi ba ci soxna aram di leen sante bu baax ci ni ngeen encadrer jotay bi yek na ni li wara genn lepp genn na ta gañu leen kenn ku dalul ci seen kaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh
2: wa xamna di ñaan rek cheikh mohammed muntaka yag fi te nu yag ci ginaawam ñaan cheikh abdou samad tam sunu borom gën ko katnal ba liggey bi ag fep barke borom tuba di ñaan itam li serigne bi bëgg ci dekk bi yalla ñu sama borom boole ñun ci ñi nga xamne ñoy fexé ba mu sax fi te yalla bu ñu am natuk bokku ci ñi ko fi jëlé barké borom tuba
3: suñu musuba bismillah
1: yeer yeb xana sante ci jotta bi rek bu baax di wax ni inshallah ni rek la moy daan fexé ba li fi ne inshallah du genn ndax genn gi du len arrange sax ñom waye li ci biti itam du roor lolu moy ñak yoonu inshallah té lolu li tax ñu ci sonu moy sunu jamm képp ci nek kon yeen mbokk talibi ni waxal ngeen degge ko nonu xamni yeen ñoo ñi Serigne Touba ngeen adina wor leena weddi mukk kon nak amna kum tek suñu kanam ko xamni luy ndigal ma ngoy yekete jamono yi yeen ndigal la deg mu jibal te moy yeesalat jumaay Serigne Touba ji waye du fubal du nawetan dara kon nañ bay yoy yep te jubu señ bi ndax jubu ko ci la suñu ndey nek di sant bax ki feen cheikh alon jotaay assalamu alaykum wa rahmatullah
3: Serigne Gore
0: ak sa jeureup ma len di sant yeen di len gërem di ñaanal Serigne Moustapha mu yag fi lol te wer di ñaanal timit Serigne Abdou Samane Mbacké sunu xari sunu serigne sunu lepp mu yag fi lol te wer di ziaret tumi sama serigne Serigne Moustapha mo serigne Sarif ko ñaanal mu jag fi leer di ñaanal mbokk talib yi ci diaspora bi yeb di ñaan ñafa nek ci jafé jafé yalla nako yalla téggi dafa nek tawu ñu keyit yalla nako yalla yombalal ci Bakki Serigne Touba parce que amna ñu yéne ligéel Serigne Touba dé ñoy non amna jeureu ji torop bala nga xam nga gis dara xew ci serigne bi ay gis tani dag sen lepp nangugo nangugo motax ma ngi saxu ngeen ñaanal leen dafa nek ci jafé jafé yalla yombalal leen lepp ci Bakki Serigne Touba
3: jeureu jeuf jeureu jeuf Serigne Gora jeureu jeuf Serigne Moustapha Serigne Mokhtar Serigne Moustapha Sallou Diouf ñu ñëni sante baax ci jotaay bi ak passef ji ak wusi gi yalla jéego yépp nek jéego yi ñëgeul
2: amin
3: ak tawfiq ak ngërmal señ bi
2: amin
3: amna ñu yaakaar ni jotaay bi amna solo lool té ñi doon sétal ñëpp yi amna ñu yaakaar ni liñ ci bëggono dégg yi lépp dégg nañ ko ci kon lépp lu ci rafet ci yalla la lépp lo xamni ñaaw na ci manam suñu gatt xam xam la ñoo ngi leen di jox dig dajé ci benen jotaay ci émission bi nga xamné mom lañ tuddé ñak yoon wi ñi ngi ñaanal kilifa gi nga xamné moy borom daara ji Serigne Abdou Samade suñu borom sam ko dëgeeral ko
2: mom
3: gën ko man mussel ko baax baax ci barkeb serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: assalamu alaykum mbokk safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ni ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapé google bo duggé ci google bi nga bind Asamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw ñun nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ni ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapé google bo duggé ci google bi nga bind Asamadia
6: نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم